0: わかってるさ。1万人の男と女のいさかいのわけは、すべてつまらないこととくだらないことの繰り返し。
1: ちょっと待て。
0: 俺に関わる千と一夜の噂の出どころで、こうして角突き合わせてるわけじゃないはずだ。いいね。確か俺が被害者でお前が加害者、最初はそうだった。ところが3000万年前の浮かれた話を持ち出されたとしても、困ってしまうのさ。たとえバケツいっぱい泣かれたとしても、その目つきやめてくれないか。この世で一番嫌いなものを見る目、落ち着こう、少し落ち着け。男

くしょうがないなと言ったのが俺で、今始まったことじゃないわ、あなたはいつもそういつもそう、私のことなんかまるで考えてくれたことなんかないでしょうか、お前そうじゃないけど間違えることもあるさ、人間なんも大した違いはないよと言い出そうものなら、大した違いじゃないですって、私にとっては大切な人間の、それあなたにとっては他の誰かの方が大切なんでしょうと始まったから、もうその話はやめようと思ったら、あなたもそういう